Ing dedane panjenengan merdeka sarang sami mewali malih renglaran acara temu sawitre gending-gending balinya gema merdeka newau sampun katur saking pokal Bli Eka Jaya nggih selem-selem manis senengar sang mugi sampun dari bor ya diastun selem yang penting kenyamne manis nggih. Oke nak senang sane hitam sane selem nggih. Selam-selam kereta api banyak yang nunggu, selam-selam kopi, ake nak senang ngewedang, gendan ngeh. Dek Sadi, selamat sore Dumun, pun api gatre Dek Sadi, Padang Samyan. Mugi sampun monitor niki, sampun di calling Dek Sadi. Sarang sematan siro wow niki. Bu Febi nyarangin batu aji, nggih suksema rajang sore Bu Febi. Sarang siro wau niki putu wire bukit Jimbaran nggih suksema duaning kanon satya monitor niki nyarangin gede-gede balinya gema merdeka.